їжу. А які ж наїли дому, може, день біленький. А там фата, там який, та дому і маленький. Ой, у мене перепати завжди.